0: Bilderberg FM 93.6.
1: Here for you.
0: Jou gemeenskapsradiostasie.
1: Helderberg FM
0: 93.6.
2: Your daily blend of music.
3: Daily blend of music.
2: This is your sunrise shake-up show
3: that wakes you up,
2: shakes you up,
3: and gets your day fired up
2: with Fani every morning between 5 and 6 a.m.
1: on Helderberg FM
0: 93.6,
4: your community station.
5: Hallo, goeiemôre, baie welkom by vanmorgens program. Dit is nou so minuut voor 5 op ons oorloosie hier in die studio. Baie, baie welkom by vanmorgens Sunrise Shake-up Show. My naam van die skoeman elke oggend hier tussen 5 uur en 6 uur met 'n lekker program vanmorgen. Ek hou jou wakker, ek maak jou wakker met lekker muziek en ek seker af van jy gaan vandag se koppie koffie sal my geniet wat ons sien uit na 'n lekker warm, warm dag. Lekker naweek het ons gehad so ver met lekker warm weer hier van Vrydag af, wat ek sê, is voel amper so somerstyd met lekker warm weer, maar ons het daai reën nodig, ons het bietjie minder reën gehad hierdie winter, en ons ek hoop ons gaan bietjie meer reën kry vorentoe hier in Augustus, want dit is ons laaste maandjie wat nog vir ons damme kan volmaak, want ek is seker daarvan as ons nie binnenkort weer heel wat reën gaan heen, gaan ons bietjie water beperk kry, maar ek moet sê ek geniet die lekker warm weer. Ek sien uit na die somer, Kom ons kyk so 'n bietjie waar kan ons uitsien na vanmôre se program. Gepraat van die weer oor so 10 minute van nou, bring ek vir jou volledige weerverslag vir vandag en sommer so vir die res van die week, indien jy jou week wil beplan. Net seker maak jy gaan reg aantrek. Ek moet sê jy kan maar jou somerskleertjies aan nader trek, want tussen vandag en so hier teen Woensdag gaan ons lekker sonskyn daar hê met lekker warm weer. Dan gaan ek my oog ook so op die verkeer hou indien daar enige probleme is. Ek moet sê hier in die Helderberg niks regtig om te rapporteer op hierdie stadium nie. Indien daar enige iets is, gaan ek vir jou op hoogte hou. Ook in die omgewing, indien jy om die omgewing ry en jy kom op iets af, as jy baie welkom om vir ons te laat weet hier op ons WhatsApp lyn. Is 021-100-6936 of indien jy sommer net wil hallo sê, is jy ook baie welkom. Ek herhaal 021-100-6936. Ons kyk so 'n bietjie na die sportuitslae vir die naweek wat die rugby betref. Lekker Karibieke rugby een opwindend. Ons sommer hier vanaf Vrydag en vandag is daar ook 'n wedstryd. Ek gaan vir jou op hoogte hou van die tye en wie speel teen wie en ook die uitslae. Lekker interskool wat ons gehad het gister daar in die Parel, groot opwindend. En die gimmies wat toe weggestap het met daai ene gemaklik 26-11. Baie geluk aan Papal Gymnasium. Daar is vanmorgen nog nie nies hoofdtrekker nie, so wat beteken dit, ek bring vir jou 'n bietjie meer muziek. En ons speel vanmorgen weg met Sia, wat sê Move Your Body.

Birds of Feathers, Billy Ellis. Goeiemôre, as jy net ingeskakel het, dis nou so 13 minute na 5 met my naam van die skoen met jou Sunrise Shake-up Show. En lekker sonoggend waar ons uitsien vandag, warm weer wat ons gehad het gister. Kom ons kyk so 'n bietjie na vandag se weer ook. En ons begin hier in die strand, Helderberg area, kon ons baie soos dit wes, so ook vir Grabouw. Vandag duur daai lekker warm weer voort met 'n sonskyn dag wat voorlê vir vandag, maksimum van 26 en minimum

0: Is Johnny Apple goodbye. Dis nou so 28 minute na 5. Goeiemôre, as jy nou net ingeskakel het, is daar die lekker sunrise shake op show wat jy so lekker wakker hou. En ek hoop jy het jou koppie koffie geniet het saam met my vanmôre. Kom ons kyk so 'n bietjie na die sportwêreld. Ja, lekker naweek wat ons gehad het wat die rugby betref, die Currie-beker wat natuurlik afgeskop het hier vanaf Vrydag. Ons kyk 'n bietjie na uitslae en ook vandag is wedstryde wat gaan volg. Ons het Vrydag afgeskop daar met die Griek was wat teen die Cheetahs gespeel het in 'n opwindende game. Wat ek sê, ek moet hom sê, dit is een van die beste wedstryde wat ek in 'n lang tyd gesien het in vergelyking met die twee wat gister gespeel het. Baie opwindend, so naaldbyt en dan is die een voor, dan is die ander een voor, lekker opwindend, so op die punt van jou rusbank gesit Vrydag. En dit was die Griek was wat daar weggestap het met 24 en hulle het die Cheetahs wat 21 gehad het. Dan was daar ook 'n wedstryd die Sharks, dis die Stormers wat 3 uur middag gister gespeel het, dit was die 36 vir die Stormers se WP span en die Hollywood Sharks se 28, so 36-28 hierdie Stormers gewen. Dan was daar 'n lekker hardloopwedstrijd wat die Leeuws aan betref teen die Bulle en hulle was net te sterk vir die Bulle, 42-19 het die Lions vir die Bulle gewen. Dan is ons ook vanmiddag wedstrijd, hier teen 3 uur vanmiddag is dit die Cavaliers wat daar teen die Boland Pumas gaan speel, wat dit aan betref so om en by 3 uur vanmiddag. En ons sien uit na hierdie naweek wat kom, want sommer hier van Vrydag af is dit die Stormers wat die All Blacks gaan pak, daar op die DHL stadium, en dan is dit die Bokke wat gaan speel teen Argentinië, 9 uur die aand, so lekker, en dan is daar ook nog lekker Currie-beker wedstrijd, so heel wat sport wat voorlê vir die naweek. Ja, dis wat jou sport en betref, hoop jy geniet die lekker rugby. Nou was dat natuurlijk die interskole wat plaasgevind het en heel wat skole wat gespeel het, natuurlijk daai groot een van Paul Gymnasium en Paul Boys High wat Paul Gymnasium weggestap het, 26-11, ek dink is dit was die finale wedstrijd. Nog lekker muziek soos ek vir jou genoem het, hier is Lady Gaga Abracadabra, net die naam.
1: Elderberg FM 93.6. The forecast says sunshine, but Mother Nature had other plans. Life changes, the weather turns, little voices in the back still hoping you'll say yes. And you do, because beneath you there's a different kind of certainty in every turn and every stretch of road ahead. You don't worry about the weather. Instead, you get to enjoy every moment and every memory. That's not just confidence, it's love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.

0: buite.
1: Heel andere binne en buite. Dis nou so 20 minute voor 6. Jy kyk waar gaan die tyd nie. Want ons is al die 2 Augustus op pad afdraan te toer wat die jaar betref met dan wat ons moet gaan aftel na Kersfees toe. Kom ons kyk so 'n bietjie na die verkeer en die paaie is. Ek moet sê ek is heel verbaas, geen probleem op hierdie stadium nie, nêrens enigstens nie. Die res van die Weskaap geen probleme nie. So indien die paaie is, seker daarvan alles loop lekker glad. Maar indien jy op enigiets afkom, is jy baie welkom vir my te laat weet. Stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp lyn 021 106 936. Nog lekker muziek op pad, net die na Jonas Brothers, Summer Baby.
2: Sunrise Shake-Up with Fani every morning between 5 and 6 on Helderberg FM
3: 93.6.
4: Found the perfect car? Let us help you drive it home. At Legends Auto and WP Motors, we offer quality pre-owned vehicles together with flexible finance solutions designed to suit your budget. From hatchbacks and SUVs to buggies and double cabs, there's something for everyone. Visit us at 25 Broadway Boulevard Strand or online at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors, making quality affordable.
2: This is Helderberg FM
3: 93.6,
2: your community station.

0: Is Robbie Williams feel en net voor het ons Jonah Brothers Summer Baby. Langlaas vir Robbie Williams gehoor, lekker nommekie van hom. Dis, joh, die tyd vlieg, dis amper so 12 minute voor 6, wat beteken ek is amper op pad uit, maar Morne het hier ingestap en hy gaan hier vanaf 6 uur af oorvat. Goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, hoe gaan dit van?
0: Nee, dit gaan baie goed, dankie man. Lekker naweek wat ons het met hierdie lekker somers weer. Nee,
1: dit is verskriklik aan, dit is amper vreemd. Weet
0: ja, dit is nogal so hierdie tyd van die jaar, maar ja, dit herinner ons net so bietjie hoe somer gaan wees. Ons sien uit daarna, maar ek moet sê, ons het so bietjie minder reën gehad as normaal weg ja, hierdie winter. En ek is bekommerd dat ons, dalk jy weet, ons het moedelik dan nog so paar druppels wat gaan val hier in Augustus, maar jong, ons damme gaan het nie, hoe vir die somer nie, ek hoop ons gaan...
1: Dis een ding wat ek nou so half in my show vir die mense gaan dat ons weer bietjie begin bid vir reën.
0: Absoluut,
1: en
0: absoluut.
1: Dat ons al ernstig bid, want vir die jaar was ons al oor die 80%
0: vol
1: die
0: damme,
1: nou is ons nog in die 70, en die vorige jaar was ons in die 90 gewees, so ons het afskalende tendens,
0: absoluut,
1: so ons moet bid dat God, soos die Here sê, bid en ek stuur die reën, het hy gesê in sy woord, so ons moet bid. So
0: wonderlik, ja.
1: So ja, ek is so vannig vir jou oorgang wat ek gaan doen vir die show is, ek, die skrif vir die dag kom hier uit Galasiërs 5 vers 1, of Galatians 5:1 soos die Engels sê, en daar is een oulike man wat vir ons een bietjie meer devotion daarover gaan gee, net so naas. En natuurlijk vandag gaan ons na Esegiel, die eerste gedeelte van Esegiel gaan ons bietjie deurloop met die walk through the Bible gedeelte wat ons doen. Die woord wat ek so 6:15 gaan bring is wees vreesloos met God, met Godse vryheid. En dit is my laaste een van die vreesloos reeks wat ek gedoen het. Want ons maak nou, ons het klaar gemaak, ons nou met ons is nou in Augustus, kan jy glo, ons is in Augustus
0: Ons is op pad afdraande toe wat die jaar betref.
1: En natuurlijk die nuus soos altyd uit die Christen gemeenskap hier by 7 uur, en die kinders wat hulle kan uitsien is hierso, dit is the shepherds and the baby Jesus. Ek gaan so 'n bietjie daaroor gaan hulle vandag 'n bietjie wat ek amper sê, gedeeltekie kry om na te kyk.
0: Wonderlijk.
1: Maar verder sal ek vir hulle meer inlig soos ons aangaan.
0: Ach, ons sien uit, ons sien een baie dankie man, dit is altyd so lekker so op een sondagochtend natuurlijk gepas met de Morne. Hier vanaf 6 uur so bly gerus ingeskakel, ongelukkig tyd vir my om tot ziens te sê, ek is morgenochtend weer terug, elke ochtend hier tussen 5 uur en 6 uur so bly gerus ingeskakel vir die Sunrise Shake-up Show. Ek sê tot ziens, tot morgen met vierwerke, wat sê wat jy wil sê. Tot ziens, tot morgen.
2: Helderberg FM 93.6.

Wees vreesloos met God se vryheid. As predikant het ek oor die jare al verskeie beradings gedoen met mense en interessant genoeg in hele paar keer dieselfde woorde gehoor. Woorde soos ek het groot geword met 'n alkoholist verslaafde pa. Dit het gemaak dat ek die gewoonte verafskeu het en my voorgenem het om nooit soos my pa te word nie. Toe ek my oë uitvee, was ek self 'n alkoholist. Of woorde soos ek het dit gehaat as my ma oor alles en almal skinder en al ewig in almal se lewens inmeng. Vandag wonder ek of my kinders nie ook dieselfde voel oor my nie. Of woorde soos elke greintjie in my het my oupa se streng buiteegtelike verhoudings verwerp en hier bevind ek myself in 'n liefdesdriehoek. Is maar 'n paar wat ek as predikant moes aanhoor. Wat 'n area in jou lewe is soos 'n reus wat uitstaan en wat vrees in jou inwek en wat jy dalk haat of verafskie? Is jy bang jy staan bekend as iemand wat konstant finansieel sukkel? Iemand wat nie 'n werk kan behou of 'n huwelik laat slaag nie? Is jy bang dat jy in 'n verslawing of verwoestende patroon sal verval? Of dat jy soos jou ouers afwesig in jou kind se lewe of anders se gesin krities sal wees en hom of haar met littekens laat rondloop wat jare vir jou geneem het om te verwerk? Die vrees dat ons soos ons voorgangers in ons lewens sal uitdraai kan maklik 'n obsessie by ons word. Is in vrees beroof ons van ons vryheid. Wanneer ons vrese konstant hardop uitspreek, maak ons onwetend vir die vyand en deur oop om ons juis op daardie gebied aan te val. Dit is dus belangrik om self ons vrese te erken en dit met God te bespreek, hardop na hom toe met dit. Hy beloof immers om aan ons die krag te gee om 'n streep te trek in die sand, sodat ons 'n nuwe toekoms vreesloos saam met hom kan betree. Jy sien in Deuteronomium 30 vers 19 praat God met die Israeliete voordat hulle die beloofde land sou intree en hy stel hierdie keuse aan hulle. Ek roep vandag die hemel en die aarde tot getuie teen julle dat ek die lewe en die dood aan jou voorhou. Die seën en die straf, kies die lewe sodat jy en jou nageslag kan lewe. Het jy dalk in jou lewe verkeerd gekies? Draai jy nou die gevolge deurdat jy reeds die tekens van verwoesting in jou eie lewe ervaar? Onthou, God gee tweede kanse as jy in opregtheid vra. In Johannes 8 bring mense die vrou wat oorspel gepleeg het voor Jesus. Sy moes gestenig word. Jesus vra egter dat die persoon sonder die eerste klip moet gooi. Almal het weggestap. Toe hy en die vrou alleen oor was, het hy vir haar gesê, gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie. Johannes 8 vanaf vers 11. As jy vandag waarlik berou het oor jou verlede, of as jy 'n gedeelte van jou vrees in jou lewe herken en bespreek met God, hy sal jou versterk met genade krag vir elke seisoen in jou lewe. Ons moet kies om vandag reg te kies, sodat God die res kan doen. Wees sterk in die geloof wat Jesus vir ons kom waarmaak het deur die versoening wat hy gebring het deur sy dood en opstanding. Dit is 'n belofte waaraan ons kan vashou. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons prys U en ons loof U vir U grootheid. Here Jesus, dankie vir U opoffering wat ons versoening gemaak het. Ja, daai wrede dood wat U moes deurmaak, Here, sodat ons kan 'n verhouding hê met U. Here, kyk na ons lewens, sien ons swakheid, Here, maar weet ook dat ons weet ons het in U het ons verlossing en het ons vryheid van al hierdie dinge wat ons mag punt. Here, help ons tog in Jesus naam. Amen.

0: daaglikse geselskap op 93.6 FM
1: of aanlyn op helderbergfm.co.za
0: 24/7 regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM
0: 93.6.
2: Ja, ek is ingeskakel op Helderberg FM en is die Sunday Morning Breakfast run met my Morne en Mandy. Ons skrif vir die dag kom uit Galasiërs 5 vanaf vers 1. Daar staan geskrywe: staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vry gemaak het en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. En daardie diensbaarheid wat hy daarvan praat is met ander woorde van die wêreldse se werke. So dinge. En dit is ook dis incredible hoe hierdie skrif eintlik vir ons soveel belofte gee van vryheid. Ek wil julle wel ook herinner, pastoor Kobus Brouwers van Jubilee Life gemeente gaan saam met ons wees, net hier so na 8, soos gewoonlik, gaan hy met ons dan die woord kom deel, of hy is natuurlijk, soos ek gesê, van Jubilee Life gemeente. En tot daardie tyd toe, gaan ons heerlijke muziek luister, dit is ongelooflik ook om te hoor, net dat ek dan weer aan dink, hoe wat hierdie Franny Freshman Wiseman, wat sy gesê het en verduidelik, en hoe sy mooi die Bybel in Hebreeus lees. Sy is 'n wedergebore kind van Here. As jy ooit gaan soek op YouTube's en haar vind, sal jy sien sy is 'n wedergebore kind van Here, maar sy is ook 'n Jood, soos sy is 'n wedergebore Jood. En ek is so bly om te hoor dat daar nog sulke Jode is, en hoe in selfs in Israel daar nog kinders van die Here is wat die Here se naam groot maak, en ek praat spesifiek van Jesus, ons koning en ons Here. Nou tot daardie toe, tot pastoor Kobus kom ons luister nog na heerlike muziek. Hier is nou Need to Breathe, is die groep se naam, Love Heart, nogal, en hier gaan ons.
3: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
1: Helderberg FM 93.6.
4: This is Helderberg FM,
5: your community station.

0: FM 93.6. Here for you.
1: Goeiemôre, is ingeskakel op Helderberg FM 93.6 en dis die Sunday Morning Breakfast Run. Pastoor Kobus het vir my laat weet, hy is om die draai, met ander woorde, hy is sterk op pad. Daar het net 'n klein dingetjie voorgeval wat hom bietjie weerhou, maar hy is sterk op pad hiernatoe. Kom ons luister na Joe Niemand terwyl ons vir hom wag. Ek wil huis toe gaan.
0: Jou gemeenskapsradiostasie
2: Helderberg FM
0: 93.6
2: hier vir jou.

prachtige lied, Rick Founds, Lord, I Lift Your Name on High. Ek praat in ons kerk rondom die mantel van guns, en ek weet ek het verlede week voor dit ook bietjie daaroor gepraat. Ek is ten volle oortuig, familie, dat ons beweeg in absolute tyd van guns. Guns praat van exceptional kindness, beyond what is due. Praat van iemand wat in 'n beter posisie is as jy, afdaal om jou op te help. Dan moet jy weet, jy ervaar die guns van die Here. Praat van die voorkeurbehandeling. Praat van divine approval, wanneer God sekere dinge approve in jou lewe. Dan moet jy weet, nee, jy is besig om in die guns van die Here in te stap. Paulus al aan Isaiah, wat die Here sê dat aan die tyd van die guns het ek jou geantwoord. En dan sê die Here dat nou is die tyd van die guns. Ek is ten volle oortuig, familie, dat nou is inderdaad God se tyd van guns op ek in Jesus se lewe. En die mantel van guns is besig om te rus op baie van ek in Jesus se lewe. Engele kom, hulle sê dat glory to God in the highest, peace on earth to those on whom his favor rest. Vrede vir hulle op wie sy guns rus. En ek verklaar vanoggend dat die guns van die Here sal sekerlik rus op u lewe. Ek dink nou iets kom nou in my hart, nee. Ons allemaal ken die story van Mephiboset, hoe David kom en David vir as hy iemand oor in die huis van Saul, wat ek guns kan bewys, of goedheid kan bewys, terwille van Jonathan. As hy iemand oor in die huis van Saul, aan wie ek kindness of guns kan bewys, terwille van Jonathan. Ons allemaal weet natuurlijk net dat David en Jonathan het 'n absolute verbond met mekaar gehad. En David sê, ek het 'n verbond gehad met Jonathan, so ek is verplig om guns te bewys aan sy familie. En Ziba kom, en Ziba sê, maar daar is 'n seun, sy naam is Mephiboset, en hy sit in Lodibar. Hy sit in Lodibar. Daar is 3 dinge wat die guns van God vir jy gaan doen. David vra, waar is hy? Hulle sê vir David, hy sit in Lodibar. Eerste ding wat die guns van die Here gaan doen is, die guns van die Here gaan jou locate. En die guns van die Here locate van Mephiboset. En die guns van die Here locate hom, en hulle sê vir David, hy sit in Lodibar, plek van droogte, plek van gebrek, plek van tekort, plek van geen communicatie nie. Ek bid vanoggend, dat die guns van die Here u sal oket vanoggend. Wherever jy mag wees in die lewe, geestelik, fisies, bid ek vanoggend, dat die guns van die Here u sal locate. Dis my gebed vir u vanoggend. En die guns van die Here locate van Mephiboset, en hulle sê, hy sit in Lodibar. Ek weet nie vanoggend emosioneel, geestelik, mentally, waar jy is in die lewe nie. Maar ek bid vanoggend, nee, dat die koningse guns, jy sal locate vanoggend, jy sal vind vanoggend, in die magtige naam van die Here.

0: En hierdie jongman sit in lood die baarmoed ook bekommerd, wat gaat ek eet vandag, wat gaat ek eet vanavond, en hy sit krepel in lood die baar, en laat my toe om vinnig dit te sê, hy sit krepel in lood die baar, nie as gevolg van sy eie toedoen nie, maar as gevolg van omstandighede, verpleegster het om gegryp en gehardloop met hom, en toe sê hom laat val, en as gevolg van dit, is hy krepel. En baie keer, hy moet ons ook maar deel met die vraag is, wie het vir jou gelat val, wie het vir jou gedrop, en baie keer nie, sit ons mense in 'n plek van lodiebaar, want iemand het hulle laat val, en iemand het hulle gedrop, en iemand het hulle seer gemaak, en iemand is die oorsaak, dat hulle sit in 'n plek van lodiebaar, krepel, beide voete, plek van droogte. Dat is iemand vanochtend, die sit in 'n plek van geweldige confusion in jou leven, plek van pijn en hartseer en soveel vraag in jou leven vanochtend. Ek bid nou in die machtige naam van die Here, dat die guns van God u vanochtend sal loket, u in die handen sal kry vanochtend in Jesus' machtige naam. Ek weet u vanochtend geestelik, emotioneel, waar u is vanochtend. Maar Godse guns u loket nou in die machtige naam van die Here. U sien, liewe luisteraar, met die volgende ding is vir my krachtig, en hulle bring hom toe uit lodiebaar uit. Kan ek vir iemand vanochtend sê dat, ek is oortuig vanochtend dat, jou seisoen in lodiebaar kom tot op 'n einde. Jy kan nie altyd sit in 'n plek van droogte, in 'n plek van gebrek, in 'n plek van tekort nie. Ek is die volle oortuig dat iemand se seisoen in lodiebaar kom vanochtend tot op 'n einde, in die magtige naam van die Here. En hulle bring hom uit lodiebaar uit. Da's 'n shifting vanoggend in die geestelike dimensie. Da's 'n skui vanoggend in die geestelike dimensie. Nie net sal die guns van die Here jou locate nie, maar die guns van die Here het ook 'n manier om jou te relocate. Glory be to God, om jou te relocate. Ek het kom leer nê, wanneer guns van God begin te ervaar, dis onmoontlik, liewe luisteraar, om op dieselfde plek te bly. Die guns van die Here laat jou nooit op dieselfde plek daar wat dat jou gelokate het nie. Maar hy skuif jou altyd. Bring jou altyd in 'n ander vlak, in 'n ander dimensie. En Mephibosheth word nou gerelocate vanaf lodiebaar af na die koningse paleis toe. Daar's iemand vanoggend wat moet verstaan, daar's 'n shifting wat nou plaasvind in die lewe. En God relocate jou vanoggend uit hy lodiebaarheid in jou lewe, die plek van droogte, die plek van geen communicatie, die plek van gebrek en tekort, en die plek wat soveel memories het van soveel pijn en seer in jou lewe. Die Here skuif jou vanoggend en die Here relocate jou vanoggend uit lodiebaarheid. En ek weet daar is honderde mense wat sê vanoggend, pastoor, ek bid vanoggend dat God my sal relocate in die magtige naam van die Here. Ek bid prediker vanoggend dat die Here my sal skei vanoggend uit lodiebaarheid in die magtige naam van die Here. As dit jou gebed is vanoggend, wil ek baie graag saam met jou bid. Jy sê, ek bid nou prediker dat God my sal relocate, dat God my sal skei. Onthou jy net dat een oomblik is David in die veld besig om agter die skape te kyk, en die volgende oomblik toe relocate die guns van die Here vir David na die koningse paleis toe. Want Saul sê dat ek soek 'n musikant, iemand wat vir my kan speel. Hulle sê vir hom, koning, ons het 'n man gesien, David, hy skillful en hy is anointed, en die koning sê bring hom vir my. David word gerelocate na die paleis toe. Dis 'n relocation wat plaasvind vanoggend. Iemand shift van unemployment na employment toe. Iemand shift van siekte af na genesing toe. Iemand shift van toedeure na open deure toe. Daar is 'n shifting vanoggend wat plaasvind. Daar is 'n relocation wat plaasvind in die gees vanoggend. En die van u wat het ervaar vanoggend, u kan vinnig net vir my boodskap stuur en net jou amen drop, wat beteken dit sal so wees. En hierdie man Mephibosheth wat bekommerd was oor die dag van môre en wat hy gaan eet en wat hy gaan drink, die volgende oomblik sê hulle van Mephibosheth, die koning roep jou, hy soek jou, hy vra jy moet kom na sy paleis toe, en die guns van God locate hom, en nou die guns van God hom gerelocate. There's a relocation happening in the spirit dimension right now. Somebody shifting to another level. Somebody shifting to a greater level. Somebody shifting to a new level. I sense it right now in Jesus' mighty name. En by mense sê vanoggend amen. Die wat glo vanoggend, drop vinnig net 'n amen wat beteken dit sal so wees. This is shifting in my lewe, in my familie, in ons kerkbediening. This is shifting from Lodibar to the King's Palace. Ons kan nie altyd bly in die plek van sukkel, swaar kry en droogte nie. Maar kyk wat gebeur nou. En nou kom Mephibosheth voor die koning in die koningse paleis. So, wat die guns gedoen? Die guns nommer 1 het hom gelokate. Hy is in Lodibar. Nommer 2, relocate die guns om uit Lodibar uit na die koningse paleis toe. En nou kom David voor die koning en hy val neer voor die koning en die koning sê van, weet jy wat, ne? Ek gaan al jou opa soulse grond gaan ek aan jou teruggee. Glory be to God. Ek gaan jou opa soulse grond gaan ek aan jou teruggee. Wat die guns van God nou doen is, nou begin die guns van Mephibosheth te elevate. En ek kom nou in 'n plek van restaurasie. Plek van restaurasie. En Jonathan, David sê toe vir Ziba sy manne dat julle moet kyk agter Mephibosheth. Julle moet gaan oes dit wat syne is en langs oor die kort, ek dink 19 van Ziba se seuns het toe finally vir Mephibosheth begin te werk. En hierdie man word geëlevate, nommer 1, hy kom in die koningse paleis, nommer 2, sy oupa se grond word aan hom teruggegee, restaurasie. En nommer 3, en die is kragtig, ne, hy word oor nag, word hy 'n besigheidsman. Ek bid nou, in die magtige naam van die Here, dat die guns van God iemand sal, julle weet vanoggend, in Jesus se naam. Maar liewe vriende, dis nie al nie. Kyk wat gebeur nou. En die Bybel sê, Mephibosheth het aan die koning sy tafel gesit, en het altyd deur gesit en geëet aan die koning se tafel. Ander woorde, en die Here bring vir Mephibosheth in 'n plek van konstante voorsiening. Konstante voorsiening. Kan jy glo? Die een oomblik sit hy in Lodibar, plek van droogte. Volgende oomblik sit hy in die koning se paleis en hy eet altyd deur aan die koning se tafel. En 19 man is besig om vir hom te werk. Hy word oor nag 'n besigheidsman. En sy oupa Saul se grond het hy terug gekry. Wie sê vanoggend prediker? Ek ontvang vanoggend daai vlak van guns op my lewe. Dat die guns van God my sal locate. Dat die guns van God my sal relocate. Dat die guns van God my sal elevate in die magtige naam van die Here. Ontvang elevation vanoggend. Mag God die storie verander. Mag God u bring in vertrekkende kamers wat jy nooit gedink het jy sal inkom nie. Mag God jou elevate. Mag die Here jou bring uit Lodibar, mag hy jou bring in die teenwoordigheid van aansienlike mense. Mag hy jou bring in die teenwoordigheid van hulle wat die vermoë het om jou toekoms en jou lewe te verander. En hierdie kind, Mephibosheth, kom in die koning se teenwoordigheid. En hoeveel mense het moontlik begeer om in Dawid se teenwoordigheid te kom nie? Maar Mephibosheth kom in Dawid se teenwoordigheid. En die guns van die Here het hom letterlik geëlevate. Wie sê vanoggend prediker? Ek ontvang hierdie woord vanoggend. Die guns van die Here gaan my locate, gaan my relocate en dit gaan my elevate. My gebed vir vanoggend is: mag God se guns u locate vanoggend. Mag die Here se guns u posisie verander. Mag God se guns u bring in die teenwoordigheid van aansienlike mense. Mag God se guns u bring in 'n plek wat jy sal sit aan die tafel van die Here en jy altyd deur sal eet aan die tafel van die koning. Dis my gebed vir u. Welkom vanoggend tot die seisoen van absolute guns in die lewe. Mag die Here seën. Mag die hand van die Here rus op jou lewe. Mag jy sy guns ervaar. Dis my gebed vir jy vanochtend in Jesus se naam. En die kinders van die Here sê amen en amen. Wat beteken dit sal so wees? Die van die wat kan, ontmoet my vinnig 9:00, sy Laurie's Pas in die blou saal. Garabou is op pad, hulle is op pad sy Laurie's Pas toe. Ons gaan 'n kragtige groot nagmaal diens het vanoggend. Die Here seën, volgende week, selfe plek, selfe tyd.
1: Dankie Pastor Kobus en mag die Here u seën en veilig hou soos u wandel dan vandag.
2: Dis lekker, dis klaslik.
3: Dis Helderberg FM.
2: 93.6.

0: Jou gemeenskapsradiostasie.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.
2: Yes, you're tuning in to Helderberg FM 93.6 and it's the Sunday Morning Breakfast Run with me, Morne and Mandy. Ja, ons is saam met ons Here se naam groot gemaak en om geëer vir wie hy is. Hy is werklik waar 'n groot God. 'N God waardig om geloof en geprys te word. 'N koning van konings en 'n Here Almagtige. En ons loof hom vir die Here wie hy is. Hy is werklik waar waardig om geloof en geprys te word. En dit is my altyd 'n riem onder die hart om te weet dat ons het 'n koning wat vir ons lief is. Ons het 'n koning wat vir ons aan die hart dra, wat vir ons werklik waar omgee en genade wil gee, maar hy soek 'n verhouding met ons. Hy soek dat ons met hom sal tyd spandeer, dat ons met hom bemoeienis sal maak soos wat hy met ons bemoeienis maak. Hy wil graag hê dat jou lewe aan hom gewy sal wees. En dis my hartseer om te sien sommige tye in die wêreld waarin ons leef, hoe mense sy lewe so vol is dat hulle nie tyd maak vir God en vir hom en tyd met hom te spandeer nie. En daarom wil ek jou aanmoedig hierdie week, maak tyd om met die Here, maak vandag ook tyd om met die Here tyd te spandeer. Spandeer met hom kwaliteit tyd soos hulle sê. En as jy kan, as dit moontlik is vir jou, is that all possible, get to a church, a congregation and spend time with other children of God that you can uplift, build and edify one another in the spirit. And that's the Holy Spirit, the Spirit of God. But may God bless you today. May God have his hand upon you and may he guide you and lead you in the ways that he wants to lead you so that you will find the truth that only comes from him. And that's freedom that only comes from him and wisdom that only comes from him. Dis die God wat ons dien, God wat werklik waar omgee. Hy gee om. Dit lyk nie altyd vir ons so wanneer ons na die bose wêreld rondom ons kyk nie, maar hy gee om. Is 'n God wat gebede antwoord wat ons dien. Dis die wonderlike God. Ek wil jou aanmoedig hierdie week, bid saam met my, bid saam met die mense wat ek ook ken, want ons bid vir reën vir die Wes-Kaap, want ons damme is nou eers by 78%. Soos ek vroeër vanoggend gesê het, was verlede jaar ons dam al in die 80 gewees en die vorige jaar in die 90s al gewees by hierdie tyd. En dis lekker warm weer, dis lekker somer weer wat ons beleef, maar ons moet ook besef dat wanneer die regte somer kom, dat ons water sal hê, want dan reën dit nie hier in die Kaap nie. Dis net die winde wat dan daar is. En ek wil die Here aanroep en ek wil vir julle vra, hoe roep die Here saam met my aan dat hy vir ons weer sal reën gee en sal water gee. Oor 'n kort tydjie gaan Cleopatra saam met julle wees. Sy het 'n wonderlike show hierna wat sy vir julle inspireer en 'n goeie tyd saam met haar kan spandeer ook. So sy is 'n kind van die Here en sy uplift julle en ek weet julle gaan dit geniet saam met haar. Sy gaan vir julle die nuus en die weer voorhou net hier so by 9:00 se kant. En so bly ingeskakel, ons gaan heerlike musiek nou luister, tot sy dan met julle die pad verder stap. Van my kant af, selfe plek, selfe tyd volgende week.
1: This is Sunday Morning Breakfast Run with Morne Mandy. Every Sunday from 6 to 9 a.m. on Helderberg FM
0: 93.6.

En dis Heidi van Kurt Darren, net hierso op Helderberg FM 93.6. Baie dankie vir daai enetjie en happy, happy Switzerland dag. Dit was gister en daai land is baie klein, maar het baie, baie beteken vir musiek in die hele wereld. So dis awesome, as jy Swiss is, net soos my speciale luisteraars wat elke liewe week vir my inskakel, het nou vir my gesê, ons skoonfamilie is Swiss. So baie dankie vir daai versoekie, ek waardeer dit. Hierdie volgende enetjie, kom ons kyk. Hi Mariana, sal jy graag Nights in White Satin van Moody Blues wil hoor? Thanks Mr. B. Kom ons maak so, geniet dit.

And that's Nights in White Satin by Moody Blues. Thank you so much for your request. What an amazing song. I really enjoyed that one. Die volgende enetjie middag, Mariana, dis 'n pragtige dag, maar ai, ons kort reën en hier sit ons soos gewoonlik en wag vir jou program. Een van die volgende asseblief. Sweet Child of Mine, Guns N' Roses. Ek hou daarvan. Kom ons gaan met daai eerste enetjie. Baie dankie as 'n senior. Jy het vir my so baie geleer van amazing classics wat ek nou weet wat bestaan. So baie dankie daarvoor. Kom ons speel hierdie enetjie vir jou.

En dit was Sonvanger deur Corlia, wat 'n amazing liedjie. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag. Dit is Sondag en die son skyn pragtig daar buite. Ek dink ek is hier in studio, maar ek is beplan om te gaan surf. So ek gaan vir julle los met 'n Beach Boys liedjie net voordat ek gaan. Maar ek dink ons kan almal saam maak as dit somer is vandag, né? Want is so lekker daar buite, hier so in die middel van winter. Die volgende enetjie, hallo Mariana, hoop dit gaan goed op hierdie wonderlike sonskyndag. Hier is my keuse en jy moet maar kies. Groete en liefde, Aina. One last kiss van Clive Bruce. Kom ons gaan met daai enetjie. Geniet dit.

baie welkom, hierdie is Helderberg FM 93.6, dis Timeless Sundays, saam met my, Mariana, en wat een awesome liedjie was daai nou van Gerald Joling, No More Boleros. So ja, hier is jou classics en dis jou tyd. Ek kry nou boodskap hier op die WhatsApp-lijn van my broer, Rian Keizer. How bizarre! En ek's van, okay, wat het ek nou verkeerd gedoen? En toe sit 'n classic liedjie, wat hy request van OMC. Baie dankie dat jy inskakel, ek so trots op die jeug, as hul begin die classics luister. Mens is nooit te jonk of te oud nie, dit is timeless. So hier is How Bizarre, deur OMC.

0: So, dis ons strandhuis en is beskikbaar as jy dit wil huur.
1: Ach, dankie vir jou moeite, Visstok. Ek wou nog altyd in een van die huise op pale op die strand gebly het. Dis so idillies mooi.
0: Dis 'n vakansiehuis met karakter. So, hier is nie al die geriewe waaraan jy gewoond is nie, maar dis vir jou om te besluit.
1: Dis nogals moeilik om een te kies uit die plekke wat ek gesien het.
0: Ek kan vir jou nog een of twee ander huise wys.
1: Nee, ek het genoeg gesien. Ek nou net besluit. Ek en Alia loseer al hoe lank by son en see. Dis tyd. O, gits, daarvan gepraat. Is dit al so laat? Middagete.
0: Ek weet nie wat jy beplan het nie, maar ek het toebroodjies en koffie. Daar is genoeg vir ons albei.
1: Ach, ek sal iets kry op pad. Ek moet terug toe rustekantoor toe. Gladys is alleen.
0: Ons kan gou eet, sommer hier op die strand. Dis nie jou 5-ster kos nie, maar dit spaar jou tyd om te ry en kos te gaan koop. En dis nog 'n voordeel van hierdie huis. Jy stap nie strand toe nie. Jy is klaar op die strand. Hierso. My baadjie. Frisse plek.
1: Dankie.
0: Laat ons eet.
1: Sjoe. Wanneer het jy tyd om so 'n kosblik te pak?
0: Met my vroegoggend koffie. Ek doen alles gelyk. Kry vir jou grove bruin brood met gisteraand se koue beesvleis, slaai blare en mosterd. Skaapwagter snye. Is lekker man, lekker.
1: 10 uit 10. Vir gesonde toebroodjies wat so mooi lyk. Ek wil hulle afneem.
0: Eet hulle liewer.
1: Dankie. Dis heerlik. Pak jy altyd so baie kos in?
0: Maar ek weet nooit hoe lank my dag gaan wees nie. Is altyd alles opgeëet teen die einde van die dag. Want partykeer het ek mense wat saam eet.
1: Nou voel ek skuldig.
0: Moenie. Dis lekkerder om te deel en eet as om alleen te eet.
1: Dit is. En dit ruim. Jy's 'n digter.
0: Nee. Ek hou meer van stikkende karre en trekkers en bakkies.
1: En om nommerplate te maak en motors te diens. En agent te speel vir mense wat huis soek en nie kan besluit nie.
0: Dis maklik. Vra vir jouself, wat sê jou hart? En dan vra jy vir jouself, wat sê jou verstand? Dan maak jy twee lyste. Die hartlys en die verstandlys. En dan het jy die antwoord.
1: Werk dit?
0: Altyd. Met alles. So, wat sê jou hart?
1: Ek moet julle huis hier op die strand huur. Die huis op pale in roomhuiskleure. Op die goudgeel sand met die blouste see voor my. Branders met wit skuim en seevoels. Poskaart mooi.
0: En wat sê jou verstand? Wat is die feite?
1: Ek het nog nie so ver gedink nie.
0: Jy sal moet, anders kan jy nie besluit nie. Jy het twee lyste nodig.
1: Gee my 'n paar leidrade.
0: Dit word vrek koud hier. Jy sal nie voor op die strand kan sit nie.
1: Ek sal voor die stoofie sit. Ek het gesien daar's een. Hy sal warm brand.
0: Lekker man, lekker.
1: Dit sal altyd soos vakansie voel om hier te bly.
0: Nie in die winter nie. Dan staan die huis vir maande toe. Die vensters se luike is dig gespyker teen die noordwester. Hy waai so woes. Die see is eintlik vol wit perde. En daar rol die mis in en alles is nat en klam en mif.
1: Dit klink erg. Maar jy het my nog nie uit julle strandhuis uitgepraat nie.
0: Die wind loei deur die skreefies van die dun plankmure en vloere. Met springgety spoel die see onder die huise in en rol die groot klippe rond. Jy word snags wakker en dink dis donder weer.
1: Ek kies nog steeds die strandhuis op pale.
0: Ons vat eers 'n koffiebreek. Kan ek vir jou skink?
1: Asseblief.
0: Ons drink sommer uit die fles se oopskroefkoppies. Hou 'n bietjie vas.
1: Dit ruik soos 'n echte moerkoffie.
0: Dit is. En dis lekker, man. Baie lekker. Hierso.
1: Dankie. Mm.
0: O ja, wat ek net nou nog wou sê. Mm. Die hele rij plankhuise hier op die strand is 'n kultuurhistoriese monument.
1: Mm, so daar's reels.
0: Baie. Jy mag haar bly, maar jy mag nie iets aanbou of bylas nie.
1: Mm.
0: Jy het toestemming nodig vir alles.
1: Dit is die eienaarse probleem. Joune, ek is net die huurder. Hy is... Dit nie Willie wat daar ry nie.
0: En hy's haastig.
1: Hy is seker weer op pad om perlemoenstropers te jag.
0: Of te kan las. Kaptein van Niekerk sê hulle hoe om besiger as enig iemand anders in die laaste tyd.
1: Oeh, dis Gladys. Ek moet gaan. Ach, dankie vir die heerlike verrassing. 'N Piknik op die strand.
0: Dit was vir my ook lekker. Lekker, man. Lekker.
1: Ek gaan 'n bietjie dink oor die huise. Dan laat weet ek jou.
0: O, daar's nog 'n laaste iets vir jou lys.
1: Ja.
0: Hierdie huis op pale is gemeubileer. Jy het gesien. So al jou goed gaan in kratte moet bly. Jy sal nie kan uitpak nie.
1: Ek het skoon vergeet daarvan.
0: Dis wat jou hart jou laat doen. Hy laat jou vergeet om te onthou wat jy moet onthou.
1: Dis 'n Lorika Rauch-liedjie.
0: My gunsteling. Ek weet nie van jou nie, maar ek hou daarvan om my eie goed om my te hê. My eie spanners, my eie tange.
1: Ek ook. 'N Mens se eie goed. Jy's reg. As ek so kyk na die lys, is die besluit eintlik maklik. Die droomhuis van my hart sal eers moet plek maak vir die praktiese huis van my verstand.
2: Engela! Engela!
3: Hierso, in die badkamer!
2: En dit? Ek dog mens versier 'n kersboom, maar 'n badkamer.
1: Jy kom of jy gestuur is, Willie. Ek probeer die string liggies vastplak, al om die boonste rand van die teels. Maar ek is te kort. Ek wil het vir Alia se badtyd mooi maak.
2: Ek behoort by te kom.
1: Ach, dankie. Hier is die wondergom. Ek sal stukkies afknyp en vir jou aangee. Wag, staan op hierdie ou handdoek, dat jy nie gly nie. Die bad is nat en glad.
2: So... waar wil jy die ligte hê? Hier langs.
1: Ja, dit sal perfek wees. Dit behoort lang genoeg te wees om een keer om die vertrek te gaan.
2: Dis 'n nuwe een. Hier is 'n groot lig in die dak.
1: Jy sal nie verstaan nie. Dis iets waarvan vrouens hou. Vierkie ligte en kersen. As jy bad en as jy eet. Dis romanties. Nie 'n neon daklig.
2: Ek sal dit probeer onthou.
1: Wat maak jy hier by die Lucy's huis?
2: Ek het 'n nuwe pomp gebring vir Alia se visstank.
1: Ah, jy het onthou.
2: Ja, die ou is klaar, hulle kan hom nie regmaak nie.
1: Jy moet sê wat skuld ek jou?
2: Niks nie. Ons kyk maar net uit vir mekaar.
1: Jy's so goed vir Alia. Sy's mal oor daai visies. En oor liggies en Boesman en oor jou. Dis die groot liefdes in haar lewe.
2: Was dit nog net bo. Sy en Ek het jou op die strand gesien vandag saam met Vistok.
1: Ek het jou ook gesien. Jy het verbygery op die skuitpad.
2: So, ja. Wat sê jy? Is dit wat jy in gedagte gehad het?
1: Dit is perfek. Sal jy hulle aanskakel? Hoe mooi. Ag, dis pragtig. Jy is die lig in ons lewens. Letterlik.
2: As jy nie omgee nie, sal ek môre die visstank kom regmaak.
1: O ja.
2: Annette het gevra ek moet voorkom vanaand. sy het speciaal kos gemaak.
1: Oeh, dit klink na een kerslig ete. Hoe sê hulle die pad na een manse hart?
2: Loop deur sy maag, ja.
1: Dankie dat jy draai gemaakt het. En vir die liggies. Jy het gesê jy wil my weer oor lach, Willie. Onthou jy?
2: Ja.
1: Jy het my weer laat lach.
2: Ja, ek het.
1: Ons sal aan jou dink, elke keer as hulle brand. En ons sal lach en hande klap en bly wees.
2: Ja, dis goed so. Nacht, Engela.
1: Nacht, Willie.
4: Dit was Strandloper, geskryf en opgevoer deur Betty Kemp. Die tegniese regisseur is Marius Vermaak. Strandloper is 'n produk van Marula Media.